Hindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

0: Penyandang disabilitas memiliki mimpi, talenta, dan hak yang sama seperti kita. Jangan batasi mereka dengan pikiran kita. Buka ruang, beri kesempatan. Karena kesetaraan ialah hak semua manusia.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: payah. Saya cuma nak ingatkan, utang suami awak tu dah banyak. Bila jumpa asyik nak janji terus. Bila nak bayar?
1: Ayah, ayah dan mak tak usah risaukan Aida. Aida akan berhenti sekolah untuk bantu ayah dan mak.

Minggu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.